0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta.
2: Latino ritmo.
3: Tiene los ojos verdes.
4: Wow.

0: Latino ritmu. Radio Fiesta.
1: The perfect melody. You know?

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Kuomet filmas Pagirios sulaukė didžiulės sėkmės, atsirado ir daugiau filmų apie tai, kaip smagi kompanija praleidžia beprotišką savaitgalį kokiame nors mieste ar kurorte. Kai kuriuose filmuose buvo vaizduojamos ne vyrukų šėlionės, o merginų arba jau brandžių moterų pramogos. Ir būtent iš šios serijos yra filmas Spa Weekend. Keturios vaikystės draugės, pavargusios nuo šeimos ir darbų, vienos iš draugių gimtadienio proga, įsirašė į labai prabangų spa, kuriame turėtų nuo visko atitrūkti ir gerai pailsėti. Tiesa, į spa išvyko tik trys draugės, nes ketvirtoji buvo per daug pašėlusi ir moteris jos ėmė vengti. Vis dėlto ji apie išvyką sužinojo ir nekviesta į spa atvyko. Ir iš karto buvo galima spėti, kad apie ramų poilsį reikės pamiršti ir prabangaus spa gyvenimas buvo apverstas aukštyn kojomis. Na, o kai kurie kambariai buvo tiesiog nusiaubti. Keista, bet iškilusios problemos moteris ne dar labiau nutolino, o greičiau suartino. O viena iš jų šioje sumaištyje ir aukso puodą, tiksliau naują meilę, atrado. Pažiūrėkite šį filmą, jeigu seniai neatostogavote, galbūt jis padės jums apsispręsti, pabėgti nuo šeimininės ir darbo rutinos ir su draugais ar draugėmis, kaip sakoma, šiek tiek plaukus pasileisti.
0: Latino ritmu. Radio Fiesta. Tardo.

0: Radio Fiesta.
1: ¿Quién te dijo esa mentira?

Karantino ritmu Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Bernvakaris yra tokia šventė, kuri gali pasisukti labai netikėta linkme. Vyrukai dažniausiai padaugina ir pramogų paieškos juos gali nuvesti į labai tamsias vieteles. Apie vieną Bernvakarį sukasi veiksmas filme 72 valandos ir pagrindinį vaidmenį čia atlieka komikas Kevinas Hartas. Čia jis vaidina reklamos agentūros darbuotoją, kuris yra patekęs į tam tikrą krizę. Paskutiniai jo projektai nebuvo sėkmingi ir agentūros vadovai ėmė jį kaltinti tuo, kad jis paseno ir nebesupranta jaunų žmonių auditorijos. Ir jam jau metas eiti į pensiją. Naujos reklaminės strategijos paruošimui jam yra duodamos 3 dienos ir jis jas nusprendžia praleisti saulėtame Majamyje. Per klaidą jis gauna kvietimą sudalyvauti jaunų vyrukų Bernvakaryje ir būtent ten jis ruošiasi įsiaiškinti, kuo gyvena jaunimas ir kas galėtų juos sudominti. Kaip ir galima spėti, vakarėlis pasisuka ne taip, kaip planuota ir vyrukai patenka į rimtą bėdą. Filmas susižiūri be jokių pastangų ir tikrai tinka atsikvėpti po sunkios darbo dienos. Jį galite rasti platformoje Netflix.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: No se puede decir.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, patarimai.
2: Dabar tai jau savaitgalį atsimiegosiu už visą savaitę. Po neišmiegotų naktų yra sakęs ne vienas žmogus. Gydytojai sako, kad vadinamasis atsimiegojimas už praėjusių naktų miego trūkumą turi pagrindo. Faktas, kad ilgesnį laiką miegoti nepakankamai nėra sveika. Dažniausiai žmonės miega 7-9 valandas per parą. Tačiau tai yra individualu. Būna, kad žmonės dėl tam tikrų priežasčių, pavyzdžiui, darbo projektų, egzaminų, miega po kokias 5 ar 6 valandas. Miego trūkumą arba, kaip anglai vadina, miego skolą galima iš dalies kompensuoti. Kaip ir visas skolas, taip ir neišmiegotas valandas reikėtų kuo greičiau atiduoti ir nelaukti savaitgalio. Pavyzdžiui, jei vieną naktį per trumpai miegojame, tai jau kitą dieną reikėtų nueiti miegoti 1-2 anksčiau. Galima ir dienos metu nueiti pogulio kokiai valandėliai. Vis tik neurologai patarė neišsimušti iš įprasto savo miego režimo ir paaiškina apie savaitgalių atsimiegojimo rizikas. Jeigu per darbo dienas sukaupsime didelę miego skolą, pavyzdžiui, kokias 5 ar daugiau valandų, ir savaitgalį kelsimės vietoje 7 ryto kokią 12 dienos, gali būti, kad išsimušime iš miego ritmo. Tada sekmadienio vakare nereikia stebėtis, kad gali būti sunku užmigti įprastu metu. Dauguma tyrimų parodė, kad geriau vadinamąją miego skolą atiduoti, nei neatiduoti ir miegoti per mažai. Nes miego trūkumas didina mirties riziką, be to per trumpai miegant atsiranda medžiagų apykaitos sutrikimų, nutukimo, cukrinio diabeto rizika. Pastebėta, kad neįsimiegoja žmogus, labiau linkęs valgyti greituosius angliavandenius, nesveiką maistą. Jau neminint dėmesio koncentracijos sumažėjimo ir irzlumo.
0: Radio Fiesta.

0: Latino ritmo. Radio Fiesta.
1: DKB.

93 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta. Suveme la radio.

Radio Fiesta. 93 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir

0: Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Vienas ryškiausių pasaulio kino ir teatro aktorių Džonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. 2027 metų balandžio 7 dieną Vilniaus Compensa koncertų salėje jis surengs vienintelį pasirodymą Lietuvoje – The Music Critic, kuriame skambės klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras. Aktoriaus scenoje laukia netradicinis teatro spektaklis ar klasikinės muzikos koncertas. Kompozitoriaus ir smuikininko Aleksejaus Igutės mano sumanytame The Music Critic Malkovičius tampa negailestingų muzikos kritikų. O jo taikiniu didžiausi klasikinės muzikos istorijos vardai. Šiandien Johano Sebastiano Bacho, Wolfgango Amadėjaus Mozarto, Ludviko van Beethoveno, Frederiko Chopino, Johaneso Bramso ar Roberto Schumano kūriniai laikomi klasikinės muzikos šedevrais. Tačiau jų premjeros ne visuomet buvo sutinkamos palankiai. Muzikos kritikai nevengia pašaipų, kandžių pastabų ir itin griežtų vertinimų. Būtent šios istorinės recenzijos tampa The Music Critic pagrindu. Malkovičius scenoje įkūnija didįjį kritiką, kuris rimtų veidų negailestingai puola šiandien genijais laikomus kompozitorius ir jų muziką. Tuo pat metu gyvai atliekami kūriniai leidžia publikai pačiai įvertinti, kaip istorija pasielgia su kadaise kritikų pasmerktais darbais. Spektaklio autorius Igudės Manas klasikinės muzikos grožį jungia su absurdu, teatrališkumu ir humoru. O Džonui Malkovičiui būdingas sausas, ironiškas atlikimo stilius tampa viena svarbiausių viso pasirodymo dalių.
0: Radio Fiesta.
2: Sé que es inevitable que no me acerque a tu boca. Quizás te sientas

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.
2: ¿Qué pasó contigo? Dímelo.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Duona su saulėgražomis, su kanapėmis ar su riešutais įprasta, o su dumbliais? Nors mus ir traukia nauji neįprasti skoniai, tačiau prie kai kurių ingredientų pratiname sunkiai ir ilgai. Tačiau dumbliai sparčiai virsta kasdienė mitybos dalimi. Statistika rodo, kad net 2/3 europiečių per pastaruosius metus jau ragavo šių jūrinių gėrybių. Tiesa, dažniausiai valgydami sušius. Nors šiandien Europoje dumbliai dažnai laikomi egzotika arba Azijos virtuvės elementu, archeologiniai tyrimai atskleidė, kad prieš tūkstančius metų jūros dumbliai buvo reguliarus ir įprasta senovės europiečių, įskaitant ir Šiaurės bei Baltijos regiono gyventojų mitybos komponentas. Mokslininkai kuria naujos kartos maisto produktus, kuriuose jūrų dumbliai yra derinami su vietinės augalinės kilmės baltymais. Šios inovacijos atveria labai plačias galimybes ateityje vertingais dumbliais praturtinti įprastus gaminius. Pavyzdžiui, kasdienę duoną, makaronus, salotas, padažus, užtepėlės, netgi mėsų. Gaminius. Dumbliai vertinami dėl puikių maistinių savybių. Juose gausų vertingų baltymų, omega-3 riebalų rūgščių, skaidulinių medžiagų bei kitų junginių. Be to, dumbliams auginti nereikia ariamosios žemės, todėl jie tampa tvariu sprendimu didėjant pasaulio gyventojų skaičiui. O kai kuriems kraštams, pavyzdžiui, Europai veriasi galimybės mažinti priklausomybę nuo importuojamų žaliavų iš kitų pasaulio regionų. Vis dėlto, kurdami naujus maisto produktus, mokslininkai susiduria su dideliu iššūkiu – patrauklumu vartotojams arba valgytojams. Net pati sveikiausia mitybos alternatyva nesulauks sėkmės rinkoje, jeigu jos skonis, aromatas ar tekstūra nebus patrauklų žmonėms. Norėdami sumažinti specifinį nepageidaujamą dumblių poskonį, mokslininkai pasitelkia pažangias technologijas. Jų tikslas – pasiūlyti ekologiškus bei išskirtinai skanius ateities maisto produktus.
0: Latino ritmu. Radio Fiesta.
2: Llevaba tiempo.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Radio Fiesta.
1: You know,

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Latvijoje, baigiant skaičiuoti balsus, vakar vykusiuose parlamento rinkimuose pirminiais duomenimis triuškinančią pergalę iškovojo dabartinio premjero Andrio Kulbergo partija Jungtinis sąrašas. Už ją balsavo 36% rinkėjų. Iš viso Latvijos parlamentą turėtų patekti 6 partijos, tarp jų ir populistinė, pirmiausia Latvija, bei už santykių su Rusija atnaujinimą pasisakanti suvereni valdžia. Džiaugsmingai sutikęs rinkimų rezultatus, Andris Kulbergas tikis išlikti premjero poste, tačiau jis jau pareiškė, kad formuojant koaliciją, nesu viena iš minėtų dviejų partijų nebendradarbiaus. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas atvyko į Kijevą, kur žada paskelbti apie tolesnę paramą Ukrainai kovojant su Rusijos invazija. Anot šaltinių, paketas apims perimančiuosius dronus ir ilgojo nuotolio ginkluotę. Jei Rusija nebus sustabdyta, jos karo mašina anksčiau ir vėliau atsigręš prieš mus, traukinio atvykęs į Ukrainos sostinę, pabrėžė Mercas. Kanclerį lydė ekonomikos ministrė bei gynybos ir energetikos sektorių įmonių vadovų grupė. Vokietijos kancleris lankosi Kijeve praėjus vos dienai po to, kai Rusija perspėjo užsienio diplomatus išvykti iš Ukrainos sostinės, nes esą planuoja toliau atakuoti miestą. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė šią popietę svečiuose su Azerbaidžano ekipa sužais paskutinės UEFA tautų lygos šių lango rungtynės. Priminsiu, pirmas komandų susitikimas Kaune baigėsi lygiosiomis. Mačo išvakarėse rinktinės strategas Edgaras Jankauskas pažymėjo, kad jo komanda kovos dėl pergalės. Beje, be pralaimėjimų tautų lygoje toliau žengė ir mūsų kaimynė Estija, kuri vakar namuose 1-0 susitvarkė su Liuksemburgu. O tautų lygos A diviziono rungtynėse tikrą košmarą išgyveno Kroatijos rinktinė, kai savų sirgalių akivaizdoje buvo sutriuškinta Anglijos ekipos 0-7. Vilniaus rytas pralaimėjimu pradėjo Lietuvos krepšinio lygos sezoną. Vakar namuose vilniečiai 102-105 pralaimėjo puikią formą demonstruojančiam Gargždų klubui. Savo ruoštų pergalį iškovojo Šiauliai. Dariaus Sungailos ekipa išvykoje 79-63 patiesė Jonavos krepšininkus, o Klaipėdos Neptūnas nepaliko vilčių Kėdainių Nevėžiui 89-62. Apie orus. Šiandien palinos vakariniuose rajonuose. Rytą vietomis tvyro rūkas, oro temperatūrai dienojus 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 11-12 laipsnių.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Radio Fiesta.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Iš graibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
0: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Seimo nariai varžosi dėl vaiko priežiūros išmokų dydžio. Parlamente registruojami vienas už kitą dosnesni siūlymai. Seimo jau pradėjo svarstyti siūlymą didinti vaiko priežiūros išmokas iki 100% algos. Vienas už riečių, kartelę siūlo kelti ir iki 150% tėvų uždarbio. Siūlymų paketai yra pristačius ir vyriausybė. Jame taip pat yra numatytos didesnės vaiko priežiūros išmokos, lankstesnė jų tvarka. O iš viso demografijos iššūkiams spręsti skirtų priemonių vertė sudaro beveik 800 milijonų eurų. Latvijoje baigiant skaičiuoti balsus, vakar vykusiuose parlamento rinkimuose pirminiais duomenimis triuškinančią pergalę iškovojo dabartinio premjero Andrio Kulbergo partija Jungtinis sąrašas. Už ją balsavo maždaug 36% rinkėjų. Iš viso į Latvijos parlamentą pateks 6 partijos, tarp jų ir populistinė pirmiausia Latvija, bei už santykių su Rusija atnaujinimą pasisakantį suvereni valdžia. Džiaugsmingai sutikęs rinkimų rezultatus, Andrius Kulbergas tikisi išlikti premjero poste. Jis jau pareiškė, kad formuojant koaliciją, nie su viena iš minėtų dviejų partijų nebendradarbiaus. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas atvyko į Kijevą, kur žada paskelbti apie tolesnę paramą Ukrainai, kovojant su Rusijos invazija. Anot šaltinių paketas apims perimančiuosius dronus ir ilgojo nuotolio ginkluotę. Kanclerį taip pat lydė ekonomikos ministrė, bei gynybos ir energetikos sektorių įmonių vadovų grupė. Vokietijos kancleris lankosi Kijeve praėjus dienai po to, kai Rusija perspėjo užsienio diplomatus išvykti iš Ukrainos sostinės, nes esą planuoja toliau atakuoti miestą. Vilniaus rytas pralaimėjimu pradėjo Lietuvos krepšinio lygos sezoną. Vakar namuose vilniečiai 102-105 pralaimėjo puikią formą demonstruojančiam Gargždų klubai. Savo raštu pergalį iškovojo Šiauliai, Dariaus Sungailos ekipa išvykoje 79-63 patiesė Jonavos krepšininkus, o Klaipėdos Neptūnas nepaliko vilčių Kėdainių Nevėžiui 89-62. Šiandien vyks dvejos LKL rungtynės, žais Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis, bei Tauragė ir Utenos Juventus. Apie orus. Šiandien palinos vakariniuose rajonuose. Rytą vietomis tvyro rūkas, oro temperatūrai dienojus 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 11-12 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: tiene la linda completita, ¿te gusta?
1: Latino Radio Fiesta.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
5: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
6: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
7: Latino ritmo radio fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Radio Fiesta.

0: место.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Šalies partijų lyderiai iš esmės sutarė, kad Lietuva turėtų didinti visuomenės pasirengimą gynybai. Vis tik jų pozicijos dėl visuotinio šaukimo įgyvendinimo iki 2030 metų skiriasi. Anot vienų parlamentarų, pagrindinis iššūkis visuotiniam šaukimui yra politinės valios stoka. Kiti akcentuoja, kad tam trūksta infrastruktūros, instruktorių ir kitų kariuomenės pajėgumų. Vienintelė visiškai nepritarinti visuotiniam šaukimui Nemuno aušra. Krašto apsaugos ministerija šiuo metu atlieka įsamų vertinimą, kiek visuotiniam šaukimui reikėtų papildomo personalo, infrastruktūros, ginkluotės, karinės technikos, mokymo pajėgumų ir finansavimo. Prezidentas Gitanas Nausėda ir dar 16 ES šalių vadovų paragino bendryje naujame ilgalaikiame biudžete išsaugoti finansavimą ir sanglaudai bei žemės ūkiui. Šiuo metu vykstant deryboms dėl ES biudžeto 2028-34 metams, laiško autoriai pabrėžė, kad išlaikyti lėšas šioms labai svarbioms rytams būtina, nors ES šiuo metu taip pat svarbu sudaryti sąlygas tinkamai reaguoti į augančius iššūkius saugumo ir gynybos, konkurencingumo, energetinio saugumo ir atsparumo srityse. Kreipimus autoriai sako esantys pasirengę šiam tikslui bendrai ieškoti naujų išteklių, kurie sumažintų tiesioginį spaudimą nacionaliniams biudžetams. Dėl įtartino jūroje pastebėto objekto vakar buvo laikinai sustabdytas keltų eismas tarp Helsinkio ir Talino. Vėliau paaiškėjo, jog tai būtų nepavojingo seno laivo nuolaužos ir laivyba po kelių valandų buvo atnaujinta. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė šią popietę svečiuose su Azerbaidžano ekipa sužais paskutinės UEFA tautų lygos šio lango rungtynės. Priminsiu, pirmas komandų susitikimas Kaune baigėsi lygiosiomis. Mačo išvakarės rinktinės strategas Edgaras Jankauskas pažymėjo, kad jo komanda kovos dėl pergalės. Beje, be pralaimėjimų tautų lygoje toliau žengė ir mūsų kaimynė Estija, kuri vakar namuose 1-0 susitvarkė su Liuksemburgu. O tautų lygos A diviziono rungtynėse tikrą krošmarą išgyveno Kroatijos rinktinė, kai savų sirgalių akivaizdoje buvo sutriuškinta Anglijos ekipos 0-7. Apie orus. Šiandien bus gana debesuota, palynos vakariniuose rajonuose. Oro temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje yra apie 10, Vilniuje ir Kaune 13, pajūryje 15 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Reklama. Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Latvijoje baigiant skaičiuoti balsus vakar vykusiuose parlamento rinkimuose, pirminiais duomenimis triuškinančią pergalę iškovojo dabartinio premjero Andrio Kulbergo partija Jungtinis sąrašas. Už ją balsavo maždaug 36% rinkėjų. Iš viso į Latvijos parlamentą patek šešios partijos, tarp jų ir populistinė, pirmiausia Latvija, bei už santykius su Rusija atsinaujinimo pasisakantį suvereni valdžia. Džiaugsmingai sutikęs rinkimų rezultatus, Andris Kulbergas tikisi išlikti premjero poste. Jis jau pareiškė, kad formuojant koaliciją ne su viena iš minėtų dviejų partijų. Jų nebendradarbiaus. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas atvyko į Kyivą paskelbti apie tolesnę paramą Ukrainai. Anot šaltinių paketas apims perimančiuosius dronus ir ilgojo nuotolio ginkluotę. Kanclerį lydi ekonomikos ministrė bei grupė gynybos ir energetikos sektorių įmonių vadovų. Tuo tarpu Rusija, jau nebepaisydama aukštų vakariečių vizitų, šiandien vėl atakavo šiūrinį Kyivo tiltą per Dnipro upę, apgadinta jo danga. Pastarosiomis dienomis rusai vis intensyviau dronais apšaudo Kyivo tiltus, sukeldami mieste transporto chaosą. Šalies partijų lyderiai iš esmės sutarė, kad Lietuva turėtų didinti visuomenės pasirengimą gynybai. Vis tik jų pozicijos dėl visuotinio šaukimo įgyvendinimo iki 2030 metų skiriasi. Anot vienų parlamentarų pagrindinis iššūkis visuotiniam šaukimui yra politinės valios stoka. Kiti akcentuoja, kad tam dar trūksta infrastruktūros, instruktorių ir kitų kariuomenės pajėgumų. Vienintelė visiškai nepritarinti visuotiniam šaukimui yra Nemuno Aušra. Anot jos lyderio, tai esą neaktualu šiuolaikiniame kare. Krašto apsaugos ministerija šiuo metu atlieka įsamų vertinimą, kiek visuotiniam šaukimui reikėtų papildomo personalo, infrastruktūros, ginkluotės, karinės technikos, mokymo pajėgumų ir finansavimo. Turistų pamėgta Graikijos Kretos salą toliau vargina gamtos stichijos. Vien pastarąją parą saloje užfiksuota apie 22 tūkstančių žaibų. Tuo tarpu tarnybos tebeskaičiuoja, ką tik praėjusių liūčių ir vietrų padarytus nuostolius. Buvo užtvindyta nemažai kelių, ūkių sutriko elektros tiekimas. Vis tik nuo sinoptikų, orai regione turėtų gerėti. Apie orus. Šiandien bus gana debesuota, palynos vakariniuose rajonuose. Oro temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje yra apie 10, Vilniuje ir Kaune 13, pajūryje 15 laipsnių.

0: Top Sport Casino Lažybos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
2: Išgraibstimas! Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos AirBaltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar AirBaltic.com.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Kibernetinio saugumo reikalavimų dar nepradėjo gyvendinti kelias dešimt šalies biudžetinių įstaigų, pažymė kibernetinio saugumo centro ekspertai. Vis tik anot jų, tokių organizacijų nuo vasaros pradžios sumažėjo daugiau nei 40%. O dalis įstaigų per šį laiką reikšmingai sustiprino savo kibernetinį saugumą ir gyvendino keliamus reikalavimus, tačiau procesai dar nėra baigti. Daugiausiai juos stabdo kvalifikuotų specialistų ir lėšų trūkumas, taip pat kibernetinio saugumo kompetencijų stoka. Seimo nariai varžosi dėl vaiko priežiūros išmokų dydžio. Parlamente registruojami vienas už kitą dosnesni siūlymai. Seimo jau pradėjo svarstyti siūlymą didinti vaiko priežiūros išmokas iki 100% algos, vienas užrėtis kartelę siūlo kelti iki 150% tėvų uždarbio. Siūlymų paketai yra pristačius ir vyriausybė, jame taip pat yra numatytos didesnės vaiko priežiūros išmokos, lankstesnė jų tvarka, o iš viso demografijos iššūkiams spręsti skirtų priemonių vertė sudaro beveik 800 milijonų eurų. Dėl įtartino jūroje pastebėto objekto vakar vakarą buvo laikinai stabdytas kelto eismas tarp Helsinkio ir Talino. Vėliau paaiškėjo, jog tai būtų nepavojingos senos laivo nuolaužos ir laivyba po kelių valandų buvo atnaujinta. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė šią popietę svečiuose su Azerbaidžano ekipa sužais paskutinės UEFA tautų lygos šio lango rungtynes. Priminsiu, pirmas komandų susitikimas Kaune baigėsi lygiosomis. Mačo išvakarėse rinktinės strategas Edgaras Jankauskas pažymėjo, kad jo komanda kovos dėl pergalės ir sieks pratęsti nepralaimėtų rungtynių seriją. Vilniaus rytas pralaimėjimu pradėjo Lietuvos krepšinio lygos sezoną. Vakar namuose vilniečiai 102-105 pralaimėjo puikią formą demonstruojančiam Gargždų klubai. Savo raštu pergalį iškovojo Šiauliai išvykoje 79-63 patiesę Jonavos krepšininkus. Po Klaipėdos Neptūnas nepaliko vilčių Kėdainių Nevėžiui 89-62. Šiandien vyks dvejos LKL rungtynės, žais Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis bei Tauragė ir Utenos Juventus. Apie orus. Šiandien dangus gana apniukęs, palinos vakariniuose rajonuose. Oro temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Rytoj be žymesnio lietaus. Oro temperatūra naktį 7-12, pajūrė iki 14 laipsnių. Diena bus apie 13-18 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

Fiesta. Radio Fiesta. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Latviai pasirinko tęsti provakarietišką politiką. Šalyje vykusius parlamento rinkimus užtikrintai laimėjo apie 40 mandatų Saimoje gaunantis dabartinio premjero Andrio Kulbergo centro dešinės jungtinis sąrašas. Šis jau pareiškė, jog neis į koaliciją su populistais ir prorusiškomis jėgumis toliau tvirtai rems Ukrainą. Taip pat žadama daug dėmesio skirti Latvijos saugumui bei ekonomikai. Vis tiek geriau nei per ankstesnius rinkimus Latvijoje pasirodė ir populistinė Latvija pirmiausiai, gaunantis 17 vietų parlamente. 14 mandatų gaus draugauti su Rusija kviečianti suvereni valdžia. Kijeve viešintis Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paragino Kremliaus diktatorių Vladimirą Putiną nutraukti šį beprasmį karą, civilių žudynes Ukrainoje ir parodyti norą derėtis. Europa ir Ukraina nuo Merco pasirengusios kalbėtis. Vokietijos kancleris atvežė žinių apie tolesnę paramą Ukrainai. Kartu su juo atvyko energetikos ir gynybos pramonės atstovai. Tuo tarpu Kijeve bent du kart skelbtas oro pavojus. Vieno smūgių metu rusų dronas vėl atakavo šiaurinį Kijevo tiltą. Taip pat per rusų smūgius sumuose sužeisti bent 7 žmonės apgadinti dujotiekį ir įmonę. Šalies partijų lyderiai iš esmės sutarė, kad Lietuva turėtų didinti visuomenės pasirengimą gynybai. Vis tik jų pozicijos dėl visuotinio šaukimo įgyvendinimo iki 2030 metų skiriasi. Anot vienų parlamentarų pagrindinis iššūkis visuotiniam šaukimui yra politinės valios toka. Kiti akcentuoja, kad tam trūksta infrastruktūros, instruktorių ir kitų kariuomenės pajėgumų. Vienintelė visiškai nepritarinti visuotiniam šaukimui yra Nemuno Aušra. Krašto apsaugos ministerija šiuo metu atlieka išsamų vertinimą, kiek visuotiniam šaukimui reikia. Tų papildomo personalo, infrastruktūros, ginkluotės, taip pat mokymo pajėgumų ir finansavimo. Turistų pamėgta Graikijos Kreto sala toliau vargina gamtos stichijos. Vien pastarąją parą saloje užfiksuota apie 22 tūkstančių žaibų. Tuo tarpu tarnybos tebeskaičiuoja padarytus nuostolius. Buvo užtvindyta nemažai kelių ūkių, sutriko elektros tiekimas. Vis tik anot sinoptikų, orai netrukus turėtų gerėti. Apie orus. Šiandien dangus gana apniukęs, palynos vakariniuose rajonuose. Oro temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Rytoj be žymesnio lietaus. Oro temperatūra naktį 7-12, pajūrė iki 14 laipsnių. Diena bus apie 13-18 laipsnių šilumos.
0: Radio fiesta. Be pasalan.

0: Sport Casino Lajibos. Top Sport. Top Sport Lajibos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Latviai pasirinko tęsti provakarietišką politiką. Šalyje vykusius parlamento rinkimus užtikrintai laimėjo apie 40 mandatų Saimoje gaunantis dabartinio premjero Andrio Kulbergo centro dešinės jungtinis sąrašas. Šis jau pareiškė, jog neįsi koaliciją su populistais ir prorusiškomis jėgumis toliau tvirtai rems Ukrainą. Taip pat žadama daug dėmesio skirti Latvijos saugumui bei ekonomikai. Vis tik geriau nei per ankstesnius rinkimus Latvijoje pasirodė ir populistinė Latvija pirmiausiai, gaunantis 17 vietų parlamente. 14 mandatų gaus draugauti su Rusija kviečianti suvereni valdžia. Kijeve viešintis Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paragino Kremliaus diktatorių Vladimirą Putiną nutraukti šį beprasmį karą, civilių žudynes Ukrainoje ir parodyti norą derėtis. Europa ir Ukraina nuot Merco pasirengusios kalbėtis. Vokietijos kancleris atvežė žinių apie tolesnę paramą Ukrainai. Kartu su juo atvyko energetikos ir gynybos pramonės atstovai. Tuo tarpu Kijeve bent du kart skelbtas oro pavojus. Vienos smūgių metu rusų dronas vėl atakavo šiaurinį Kijevo tiltą. Taip pat per rusų smūgius sumuose sužeisti bent 7 žmonės, apgadinti dujotiekį ir įmonę. Šalies partijų lyderiai iš esmės sutarė, kad Lietuva turėtų didinti visuomenės pasirengimą gynybai. Vis tik jų pozicijos dėl visuotinio šaukimo įgyvendinimo iki 2030 metų skiriasi. Anot vienų parlamentarų pagrindinis iššūkis visuotiniam šaukimui yra politinės valios toka. Kiti akcentuoja, kad tam trūksta infrastruktūros, instruktorių ir kitų kariuomenės pajėgumų. Vienintelė visiškai nepritarinti visuotiniam šaukimui yra Nemuno Aušra. Krašto apsaugos ministerija šiuo metu atlieka įsamų vertinimą, kiek visuotiniam šaukimui reikia. Kietų papildomo personalo, infrastruktūros, ginkluotės, taip pat mokymo pajėgumų ir finansavimo. Turistų pamėgta Graikijos Kreto salą toliau vargina gamtos stichijos. Vien pastarąją parą saloje užfiksuota apie 22 tūkstančių žaibų. Tuo tarpu tarnybos tebeskaičiuoja padarytus nuostolius. Buvo užtvindyta nemažai kelių ūkių, sutriko elektros tiekimas. Vis tik anot sinoptikų, orai netrukus turėtų gerėti. Apie orus. Šiandien dangus gana apniukęs, palinos vakariniuose rajonuose. Oro temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Rytoj be žymesnio lietaus. Oro temperatūra naktį 7-12, pajūrė iki 14 laipsnių. Diena bus apie 13-18 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta. Soy libre.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Šeimininiai santykiai yra neišsemiama tema ir apie šeimininės peripetijas yra sukurta gausybė knygų, filmų ir serialų. Kuomet į tai dar yra įpinami mokslinės fantastikos elementai, variacijų skaičius čia gali būti begalinis. Šiek tiek mokslinės fantastikos yra ir seriale My Miniature Wife, bet ateiviai čia nepasirodo ir be jų šiame seriale netrūksta ryškių veikėjų. Pagrindinis šio serialo herojus yra labai gabus mokslininkas, kurio gyvenimo tikslas yra apsaugoti žmoniją nuo bado. Sudėtingų eksperimentų metu jis iš paprasto kukurūzo bando padaryti jau sunokusią kukurūzų burbuolę ir, kaip dažniausiai nutinka, tokių eksperimentų metu kažkas paeina ne taip. Ypač situacija komplikuojasi, kai jisai pradeda eksperimentuoti su gyvais padarais. Jam išeina daiktus ir gyvūnus ne tik padidinti, bet ir sumažinti, ir vieno šeimyninio barnio metu jis tiek sumažino savo žmoną, kad jį priversta apsigyventi lėlių name ir paprasta musė, jei gali sukelti mirtiną pavojų. Galbūt dėl sudėtingo ir sunkiai įtikinamo siužeto šis serialas netapo hitu, bet jį pažiūrėjus gal ir į savo šeimininį gyvenimą galima pažiūrėti kiek į šono ir padaryti tam tikras išvadas ir imtis tam tikrų permainų.
0: Radio Fiesta.

0: lista, dime si estás lista.
1: FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Top Sport Casino Lažybos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Kauno muzikinėme teatre premjera miuziklas apie žalįjį žmogėdrą Šrekas. Visai šeimai skirtame pastatyme, pasakojančiame apie meilę ir drąsą būti savimi, atgyja daugiau nei 30 skirtingų pasaulio pasakų personažų. Pagal Viljamo Steigo knygą ir Oskaro apdovanojimą pelniusi kino filmą sukurtame miuzikle pasakojama istorija apie meilę, draugystę ir drąsą būti pačiu savimi. Iš viso miuzikle pasirodo daugiau kaip 30 personažų žiūrovui atpažįstamų iš skirtingų pasakų. Šį spektaklį jo kūrėjai vadina labai techniškai sudėtingų scenoje ir judantis drakonas, verdančios lavos geizeriai, sprokstantis toletas ir ant ratų judantis princo žirgas. Kiekvienas numeris perkelia į kitokį žanrą, tai į vesterną, tai į pokario cekavalką arba lambetvalką, tai svingas, tai lyrika. Šitoje vietoje žiūrovas iš muzikinės pusės mus kviečia į svečius ir sako, kad bus švediškas stalas, sako spektaklio kūrėjai. Anot kūrybinės komandos, Šreko istorija skirta visoms amžiaus grupėms. Miuziklo kūrėjai siekia spektakliu žiūrovą bent trumpam atitraukti nuo virtualiosios realybės ir suteikti šeimoms galimybę pabūti kartu.
0: Radio Fiesta. Latino ritmo.

Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Señoras y señores, Capitán Yandel. CNCO.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Pažiūrėjus kokį Disney'o studijos animacinį filmą, visuomet aplanko jausmas, kad iš kino salės išeini geresniu žmogumi. Toks jausmas apima ir po filmo Zootopia antrosios dalies peržiūros. Tai labai spalvingas filmas apie draugystę ir pasiaukojimą. Pirmoji šio filmo dalis tapo didžiuliu hitu, labai gerai sekėsi ir šio filmo tęsiniui. Priminsime, kad tai istorija apie vieną labai drąsią, energingą ir idealistę kiškutę, kuri svajojo tapti policijos pareigūnę. Tikrai nelengvai ir nelabai sklandžiai jos svajonei buvo lemta išsipildyti. Darbiniais reikalais jai teko susipažinti ir su labai gudriu, ir su kriminaliniu pasauliu susijusiu lapinu. Keista, bet ši porelė tapo gerais draugais ir kartu ėmėsi tirti įvairias bylas. Antrojoje dalyje jiems reikia išsiaiškinti, kodėl iš Zootopijos, kuri turėtų būti rojumi visiems gyvūnams, buvo ištremtos gyvatės ir visokios reptilijos. Ir paaiškėjo, kad už to stovi labai įtakingas lūšių klanas. Jos savo kišenėje laiko miesto valdžią ir net sugeba falsifikuoti Zootopijos atsiradimo istoriją. Šis filmas yra vienas sudėtingiausių Disney'aus projektų, nes vienos masinės scenos metu reikėjo nupiešti net 50 tūkstančių skirtingų gyvūnų. Ir Disney'aus animatoriai su visais iššūkiais sėkmingai susitvarkė ir dar kartą įrodė savo aukščiausią klasę. Filmo animacija yra tiesiog 10 balų.
0: Radio fiesta. Latino ritmu.

0: siempre, Nino Vargas.
1: Radio Fiesta.

0: ritmo. Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Žvaigždžių karai yra viena sėkmingiausių frančizių per visą kino istoriją ir šiuose filmuose yra tiek daug ryškių personažų, kad apie daugelį jų galima būtų sukurti atskirus serialus ir filmus. Ir taip praktiškai iki begalybės plėsti žvaigždžių karų kino visatą. Šiuo darbu ir toliau sėkmingai užsiima Disney'aus kompanija, kuri yra nusipirkus visas teises į žvaigždžių karų ekranizacijas. Naujausias filmas iš šios serijos vadinasi Mandalorietis ir Grogu. Ir šis filmas pratęsia gana sėkmingą serialą, apie kurį jau esame kalbėję. Mandalorietis yra labai įgudęs karys, kuris tuo pačiu yra ir premijų medžiotojas. Jis klajoja po galaktiką, gaudo visokius blogiukus ir iš to valgo duoną. Tuo pačiu jis turi ir labai rimtą misiją. Jis turi saugoti ir globoti vieną simpatišką padarėlį, kuris nepaisant savo menko sudėjimo yra labai galingas ir panašu, kad būtent iš jo išaugs vienas svarbiausių žvaigždžių karų personų išmintingasis Joda. Šis padarėlis yra labai viliojantis grobis, tad mandaloriečiui tikrai yra nemažai darbo, norint jį apsaugoti. Jeigu esate jautrus matomiems vaizdams, šio filmo peržiūros į vėlų vakarą ar naktį nutempti nereikėtų, nes jame gausybė pabaisų, kurios galėtų sugrįžti naktiniais košmarais.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Serialas Ted Lasso gana netikėtai tapo dideliu hitu ir serialo kūrėjams ir beveik visiems pagrindiniams aktoriams leido laimėti ne vieną prestižinį apdovanojimą. Būtent šis serialas kai kuriems aktoriams tapo savotišku tramplynu ir po pasirodymo jame jų akcijos stipriai pakilo. Po 3 sezonų šioje istorijoje turėjo būti padėtas taškas, bet panašu, kad prodiuseriams pavyko suderinti pagrindinių aktorių grafikus, susitarti dėl honorarų ir mes jau turime ketvirtąjį šio serialo sezoną. Priminsime, kad tai istorija apie vieną amerikietį, kuris yra pakviečiamas treniruoti vieną Anglijos futbolo klubą, nors apie šį žaidimą beveik nieko neišmano. Visi laukia visiško fiasko, bet šiam žmogui pavyko mažai žinomą klubą išvesti į Premier lygą. Dėl šeimyninių aplinkybių Tedas buvo priverstas sugrįžti į Ameriką, bet jis labai ilgėjosi savo darbo ir naujų draugų, todėl labai daug negalvodamas sutiko sugrįžti į trenerio postą. Tik šį kartą jam reikia treniruoti ne vyrų, o moterų komanda. Žaidimas lyg ir tas pats, bet specifika visai kitokia, nes komandoje jis randa labai savotiškų panų. Gabi vartininkė atsisako dėtis pirštinės, nes nejaučia kamuolio. Pagrindinė polėja netikėtai pastoja ir iškrenta iš rikiuotės. Audras kelia 2 dvynukės, kurios nuolatos mušasi ir visą šį šiek tiek chaotišką kolektyvą Tedui reikia sustyguoti ir paversti darnę komandą. Kaip jiems sekasi, galite stebėti per Apple TV.
0: Radio Fiesta. Ai, ai, ai.

basta. Latino ritmo.

0: Fiesta. Radio Fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Apie įvairias priklausomybės kalbama dažnai, bet ar kada pagalvojote, kaip seniai ši problema prasidėjo? Naujausių tyrimo duomenimis seniausias nuolatinis narkotikų vartojimo atvejis pasaulyje fiksuotas prieš maždaug 25 tūkstančius metų Indonezijos Sulavesio saloje, kur ledynmečio medžiotojai rinkėjai čiulpė betelio riešutus, palmių sėklas turinčias neuroaktyvios medžiagos. Mokslininkai padarė šį atradimą ištyrė keistus griovelius dviejų priešistorinių medžiotojų rinkėjų dantyse. Abiejų žmonių daliniai skeletai buvo rasti toje pačioje saloje, tačiau jų gyvenimus laiko atžvilgiu skyrė tūkstančiai metų. Vienas vyras gyveno prieš 25 tūkstančius, 16 tūkstančių metų, o kitas prieš 7600, 6300 metų. Abu mirė, būdami maždaug 40-50 metų. Kalbant apie tuos betelio riešutus, juose yra neuroaktyvus junginys vadinamas arekolinu, kuris, kramtant kartu su gesintomis kalkėmis arba kalcio hidroksidu, turi stiprų stimuliuojantį poveikį. Visgi senovinis būdas tiesiog čiulpint betelio riešutus tikriausiai būtų sukėlęs tik burnos tirpimą. Nustatę galima dantų griovelio atsiradimo priežastį, mokslininkai patikrino, ar betelio riešutų čiulpimas, anksčiau nepastebėtas elgesys, sukelia neuroaktyvų poveikį. Eksperimentui pastelkus genetiškai modifikuotus varlių kurkulus su žmogaus neuroreceptoriais, nustatyta, kad toks neuroaktyvus poveikis iš tiesų egzistuoja. Šiandien betelio riešutai vis dar plačiai vartojami Pietų Azijoje ir Okeanijoje. Jie dažnai maišomi su kalkėmis ir tabaku. Toks mišinys yra priklausomybės sukeliantis, o arekolinas yra kancerogenas. Dėl to vartojimas be kitų pavojų dažnai siejamas su didesne burnos vėžio rizika.
0: Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: место. Радио Феста.
1: Kalbam apie kiną. Garsiai aktorė Reese Witherspoon yra sukūrusi daug labai gerai įvertintų vaidmenų, bet to ji ir labai sėkminga kino ir televizijos prodiuserė, prisidėjusi prie daugelio sėkmingų kino ir televizijos projektų. Panašu, kad ši moteris mėgsta skaityti, nes dauguma jos pastatytų serialų yra sukurti pagal sėkmingas knygas. Jei kokia knyga patinka ir ji jaučia, kad iš to galima kažką išspausti, ji nusiperka ekranizacijos teisės ir jos pasiūlymai dažniausiai yra gana dosnus, nes yra viena turtingiausių aktorių pasaulyje. Pagal populiarią knygą yra pastatytas ir serialas Lucky, kuriame ji pati nevaidina ir pagrindinį vaidmenį čia atlieka išskirtinių veido bruožų britų aktorė Anya Taylor-Joy. Čia ji vaidina nelabai legaliais reikalais susimančią jauną moterį, kuri su savo gražuoliu vyru prasuka labai stambų reikalą ir panašu, kad jiems, jauniems ir gražiems, jau galima išeiti į pensiją. Šis reikalas buvo atšvestas Las Vegase ir ryte pabudusi pagrindinė veikėja neberado nei savo vyrelio, nei 10 milijonų dolerių. Be to paaiškėjo, kad šie pinigai buvo pavogti iš labai pavojingų žmonių, kuriems tai nėra didelė suma, bet iš principo jie negali leisti, kad iš jų nors dolerį kas nors pavogtų. Žodžiu, panelė liko dėl visko kalta ir norinti saugoti gyvybę, jai reikėjo nešti kudašių, pasitelkiant visus savo sugebėjimus. Šį įtemptą serialą rodo Apple TV.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: ritmo. Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Apie kai kuriuos legendinius aktorius ir atlikėjus, apie tuos žmonės, kurių sėkminga karjera tęsiasi jau ne vieną dešimtmetį, yra dažnai sakoma, kad šiais laikais tokių nebegamina. Legendinis aktorius Robertas De Niro nebejotinai priklauso šiai kategorijai. Pirmą rimtesnį vaidmenį kine jis sukūrė dar 1968 metais ir iki šiol jis nemažai dirba. Būna metų, kai jis paima pertraukėlę, būna ir tokių, kuomet jis spėja net 3 filmuose nusifilmuoti. Šis legendinis aktorius atlieka vieną pagrindinių vaidmenų Netflix filme The Whisper Man. Čia jis vaidina į pensiją išėjusi detektyvą, kuris kažkada tyrė dingusių vaikų bylą. Nusikaltėlį jam pavyko pričiupti ir pasodinti iki gyvos galvos, bet po daug metų prasidėjo labai panašių nusikaltimų banga ir jaunesni kolegos kreipėsi pagalbos. De Niro herojus mandagiai atsisakė, bet viskas pasikeitė tuomet, kai dingo jo paties anukas ir šiam senam kriminalistikos vilkui teko prisiminti savo gebėjimus. Šis filmas tikrai nėra pats sėkmingiausias De Niro karjeroje, bet ir jame šis legendinis aktorius pademonstravo savo klasę.
0: Radio Fiesta.
2: Baby.

0: have like one specific human trait like a woman could have, what would you like in a woman?
1: Kind and Latina.
2: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
3: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: место. Радио Фиеста.
1: Mokslas šiandien.
2: Nulis kalorijų ir jokio insulino kraujyje rodiklių padidėjimo. Mokslininkai sako, kad jiems pavyko sukurti naujos kartos cukrų. Paklausite, ar jis saldus? Apie 3,5 tūkstančio kartų saldesnis nei sacharozė, tvirtina mokslininkai. Nepaisant to, kad kai kurie aukštos koncentracijos dirbtiniai saldikliai išties turi tik nedidelį kiekį cukraus arba jo neturi visai, jie vis tik gali paveikti natūralią organizmo reakciją į cukrų. Tai gali kelti problemų diabetu sergantiems ar bėdų su gliukozės lygių kraujyje turintiems žmonėms. Vienos biotechnologijų kompanijos specialistai, sako, sukūrė ir ištestavę super saldžią alternatyvą. O jos kartos cukrus, anot jų, labai saldus, nekaloringas ir niekaip neveikia organizmo reakcijų į insuliną ar gliukozę. Tyrinėtos saldžiojo baltymo metabolinės savybės. Kaip žinote, tai natūralios kilmės medžiagos, kurios sukelia stiprų saldumo pojūtį, tačiau savo struktūra ir įtaka organizmui iš esmės skiriasi nuo įprasto cukraus, tai yra angliavandenių ar dirbtinių saldiklių. Organizme jos skaidomos kaip įprasti baltymai į amino rūgštis, kurios vėliau sunaudojamos organizmo ląstelių statybai bei atnaujinimai. Saldžiųjų baltymų turi kai kurie tropiniai vaisiai. Mokslininkai sako, kad būtent vienas jų ir įkvėpė tyrimus. Tai vadinama serendipitinė uoga, auganti tropiniuose miškuose ir turinti vieną saldžiausių žinomų baltymų. Naujojo cukraus kūrėjai natūralias medžiagas patobulino pasitelkę genų modifikacijas ir dirbtinį intelektą. Gautas produktas – lengvai vandenyje tirpstantys milteliai, labai saldus, stikliniai šalto limonado pakaktų 3 gramų, nors medžiaga atspari ir aukštoms temperatūroms. Žinoma, įvairios sveikatos tarnybos dar turi mokslininkams klausimų dėl šio cukraus. Kol kas jį naudoti gėrimuose ar konditerijos gaminiuose leido tik Jungtinių valstijų, Singapūro ir Izraelio tarnybos.
0: Radio Fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: ritmo. Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Dirbtinis intelektas su kiekvienais metais mūsų gyvenime užima vis svarbesnę vietą ir vis labiau jį įtakoja. Nors toli gražu ne visi žmonės supranta, kas tai yra ir kaip visa tai veikia. Į šiuos ir daugelį kitų klausimų bando atsakyti dokumentinio filmo The AI Doc kūrėjai, kuriuos galima pagirti už tai, kad jiems pavyko pakalbinti daugybę lyderiaujančių šios srities specialistų ir prisibelsti prie didžiųjų dirbtinio intelekto bendrovių vadovų. Filmo režisierius, kurdamas šį filmą, ruošiasi tapti tėčiu ir jam be galo svarbu buvo suprasti, į kokį pasaulį įžengs jo vaikas ir kokia ateitis jo laukia. Filme kalbėję ekspertai sutarė, kad šiuo metu mes gyvename didžiulės revoliucijos laikais ir dirbtinis intelektas mūsų gyvenimą pakeis labai stipriai. Tačiau prognozės yra labai skirtingos. Vieni sako, kad mūsų laukia labai greita pasaulio pabaiga, o kiti tvirtina, kad dirbtinis intelektas mums padės sukurti vos nerojų žemėje, kuriame nebebus ligų, bado ir ekologinės problemos taip pat bus išspręstos. Žodžiu, pateikta gausybė pačių įvairiausių nuomonių ir žiūrovui telieka susidaryti savoje. Arba paklausti dirbtinio intelekto, kaip čia viskas pasisuks. Rekomenduojame šį filmą visiems, kas domisi naujausiomis technologijomis ir nori susigaudyti labai stipriai besikeičiančiame pasaulyje.
0: Latino ritmo.

0: fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Vanduo yra gyvybės pagrindas, tačiau organizmas ne visada tiksliai signalizuoja, kada jam reikia atsigerti. Nors dauguma žmonių mano, kad troškulys yra patikimiausias vandens trūkumo rodiklis, naujausi tyrimai rodo, kad neturėtume pasikliauti vien šiuo jausmu. Be vandens žmogus gali išgyventi tik keletą dienų. Kiekvieną dieną organizmas nuolat praranda skysčių, prakaituodamas ar net kvepuojant. Siekiant išlaikyti skysčių pusiausvyrą, žmogaus organizmas išsiugdė sudėtingą reguliavimo mechanizmą. Pagrindinį vaidmenį čia atlieka hipotalamas – smegenų dalis, kuri gauna signalus iš įvairių organizmo sistemų ir išskirdama hormonus sukelia troškulio jausmą. Būtent šis natūralus signalas skatina žmogų ieškoti vandens ir gerti. Tačiau mokslininkai pabrėžia, kad troškulys ne visada tiksliai atspindi tikrąjį organizmo skysčių poreikį. Dehidratacija arba skysčių trūkumas atsiranda, kai organizmas praranda daugiau vandens nei jo gauna. Net nedidelis skysčių trūkumas gali sukelti nemalonius simptomus – galvos skausmą, galvos svaigimą, nuovargį, sumažėjusį gebėjimą susikaupti. Pakankamas skysčių vartojimas taip pat yra būtinas, nes jis reguliuoja kūno temperatūrą. Drėkina sąnarius ir akis, padeda organizmui kovoti su infekcijomis, gerina virškinimą ir maistinių medžiagų įsisavinimą, skatina medžiagų apykaitos, galutinių produktų įsiskyrimą per inkstus, gerina smegenų veiklą, atmintį ir koncentraciją, teigiamai veikia nuotaiką ir energijos lygį, gerina fizinį pajėgumą, pagreitina atsigavimą po fizinio krūvio, padeda išlaikyti sveiką odą. Nors troškulys yra pagrindinis organizmo įspėjamasis signalas, keli moksliniai tyrimai rodo, kad jis ne visada įspėja apie trūkstamą tikrai skysčių kiekį organizme. Apie tai gali pranešti ir išsausėjusi oda arba burnos ertmė ir lūpos, taip pat galvos skausmas ir nuovargis.
0: Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Normaliose šalyse prezidentas nėra jokia šventa karvė, kurio negalima kritikuoti ar net iš jo pasišaipyti. Kartais satyrikų kirčiai būna labai skaudus ir nemalonus. Nepaslaptis, kad ir dabartinis Amerikos prezidentas su žiniasklaida nelabai sutaria, o ir pramogų pasaulis jam negaili kritikos. Bet ne apie poną Trumpą yra serialas, apie kurį šį kartą pakalbėsime. Jis vadinasi President Curtis ir tai yra animacinė juodoji fantastinė komedija apie išgalvotą prezidentą Andre Curtisą, kuris yra juodaodis, buvęs desantininkas ir tapo svarbiausiu žmogumi Žemėje. Kompanija jam palaiko ekstravagantišką Baltųjų rūmų personalo vadovę ir kiek priplaukęs apsauginis. Ir šis saldi trijulė bando išaiškinti tam tikras sąmokslo teorijas, kurių Amerikos istorijoje tikrai netrūksta. Jie leidžiasi į Bermudų trikampį ir ieško ten kalėjimo, kuriame yra saugomi ateiviai. Aiškinasi, ar amerikiečiai tikrai nusileido mėnulyje ir taip toliau. Žiūrint šį keistoką serialą, susidaro įspūdis, kad jo kūrėjai tikrai mėgsta žolytę, nes psichodelikos jame tikrai netrūksta. Ir šis serialas, kurį rodo HBO, gal ir nėra kiekvieno skoniui.
0: Radio Fiesta.